Bio je to dodatak Sarabande iz prve svite za violončelo solo u G-duru Bachove oznake dijela 1007 Johana Sebastiana Bacha u izvedbi Senje Rumukainen. Za kraj svoga koncerta Simfonijski orkestar Finskog radija izveo je prvu simfoniju u C-molu opus 68 Johannesa Brahmsa.

BBC Singers izveli su pod vodstvom Stevena Leightona skladbu njoj pod čijom postojanom zvijezdom za zbor Edwarda Elgara. Euroklasik noturno nastavljamo sonatom za klarinet i klavir u F-molu opus 120 broj 1 Johannesa Brahmsa u izvedbi Martina Frusta i Tomasa Larchera.

CBC-ev orkestar iz Vancouvera izveo je pod vodstvom Maria Bernardija pantomimu Pajac u kutiji Erika Satija u obradi Dariusa Mioa. Sa snimke švicarskog radija slijedi gajdašev gudački trio Judith Ware u izvedbi Tria Nanos.

Pijanistica Nina Gade izvela je poučne etide opus 53 Johana Petera Emiliusa Hartmana. Za kraj još jednog euroklasik noturna sa snimke danskog radija slijedi simfonija Buffo opus 35 Jørgena Bensona. Koncertnim orkestrom danskog radija dirigira Börje Wagner.

Bio je to Botticellijev triptih Otorine Respighija. Nastupio je slovački komorni orkestar iz Žiline i dirigent Jan Valta. U nastavku slike s izložbe Modesta Petrovića Musorgskog nastupit će londonski simfonijski orkestar i dirigent Claudio Abbado.

Čuli smo koncert za flautu i orkestar Karla Nilsna u izvedbi Sebastiana Jacoa i simfonijskog orkestra NHK iz Tokija pod ravnanjem Herberta Blomsteda. Oduševljenoj publici tokijske dvorane Suntory solist je poklonio i dodatak, jednu od najpoznatijih skladbi za flautu solo, Syrinx Claude Debussy-a.

Čuli smo češku rapsodiju za violinu i klavir Bohuslava Martinua. Svirali su violinist Bohuslav Matoušek i pijanist Petar Adamec. Slijede tri klavirska dijela, Vilin konjic, Leptir i Večernja misao, iz četiri klavirska komada opus 32a Dore Pejačević. Klavir svira Nataša Veljković.

Nataša Veljković izvela nam je tri klavirska dijela, Vilin konjic, Leptir i Večernju misao, iz četiri klavirska komada opus 32a Dore Pejačević. Za kraj adagio za klarinet i gudački kvintet u des duru Richarda Wagnera. Nastupaju Herbert Steer klarinet, Alfred Maleček prva violina, Rudolf Hartmann druga violina, Kunio Cučija viola, Heinrich Majovski violončelo i Rainer Ceperic kontrabas.

Današnji filmoskop bavio se filmovima Springsteen, Izbavi me iz ništavila, Scotta Coopera i Continental 25. Radua Žudea. Autori tekstova bili su Erika Roša i Ramona Boban Vlahović, a čitali su ih Šimun Miloš i Ivan Grubišić. Tonska obrada Tomislav Šamec. Autor emisije Damir Radić. Treći program Hrvatskog radija, prosinac 2025.

U današnjoj emisiji Solo Tutti slušamo interpretacije američke violinistice Hilary Hahn. Koncert za violinu i orkestar u D-duru Petra Ilića Čajkovskog Hilary Hahn izvodi uz Liverpoolsku kraljevsku filharmoniju kojom ravna Vasilij Petrenko.

Hilary Hahn i Liverpoolska kraljevska filharmonija kojom je ravnao Vasilij Petrenko izveli su koncert za violinu i orkestar u D-duru Petra Iljića Čajkovskog. Slijedi sonata za violinu i klavir u F-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Hilary Hahn svira uz pijanističku pratnju Natalie Joux.

Natalie Zhu i Hilary Hahn izvele su sonatu za violinu i klaviru F-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Na kraju slušamo koncert za violinu i orkestar Jennifer Higdon. Hilary Hahn svira uz Liverpoolsku kraljevsku filharmoniju kojom ravna Vasilij Petrenko.

Bio je ovo koncert za violinu i orkestar Jennifer Higdon. Hilary Hahn svirala je uz Liverpoolsku kraljevsku filharmoniju kojom je ravnao Vasilij Petrenko. U današnjoj emisiji Solo Tutti slušali ste interpretacije američke violinistice Hilary Hahn po izboru Gordane Krpan.

0: U interpretaciji ugledne hrvatske pijanistice Pavice Gvozdić, koja je preminula 2023. godine, slušali smo preludije za klavir iz prve knjige koju je Claude Debussy skladao između 1909. i 1910. godine.
1: U godini u kojoj je Claude Debussy skladao drugu knjigu svojih preludija, dakle 1912. napisao je još jedan vrhunski skladatelj i pijanist, Sergej Prokofjev, svoju drugu sonatu za klavir, opus 14. Prokofjev je djelo praizveo 1914. u Moskvi i posvetio svojem prijatelju Maksimilijanu Schmidthofu, s kojim je studirao na konzervatoriju u Sankt Peterburgu, a koji je izvršio samoubojstvo 1913. Tu je sonatu koncertni pijanist Boris Berman opisao kao glazbu ogromna emocionalnog raspona, koji se proteže od romantične liričnosti do agresivne brutalnosti.
0: Pijanistica Pavica Gvozdić izvodi sonatu za klavir broj 2 u D-molu, opus 14, Sergeja Prokofjeva. Stavci su Allegro ma non troppo, più mosso tempo primo, scherzo, Allegro marcato, andante, vivace, moderato, vivace.

Iz operete Vještice iz Boasija Ivana Plemenitog Zajca slušali smo valcer u izvedbi Simfonijskog orkestra HRT-a kojim je dirigirao Miro Belamarić. Iz Đavla u selu Frana Lotke slušamo suitu za veliki orkestar. Slušamo finale, kolo, molto moderato, allegretto. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Zagreb dirigira Igor Đadrov.

Zagrebački simfoničari HRT-a, kojima je dirigirao Pavle Dešpalj, interpretirali su Kolo iz Licitarskog srca Krešimira Baranovića. Božidar Kunc skladao je 5 valcera, opus 39. Za klavirom je Zvijezdana Bašić.

Dubrovačko kolo Ivana Brkanovića slušali smo u izvedbi gudača Simfonijskog orkestra Radio Televizije Ljubljana. Dirigirao je Uroš Prevoršek. Za kraj današnje intrade iz operete Priče iz Bečke šume Mire Belamarića slušamo valcer. Simfonijskim orkestrom Hrvatske radio televizije dirigirat će skladatelj Miro Belamarić.

0: Bio je to valcer iz operete Priče iz Bečke šume Mirabela Marića, koji je i dirigirao Simfonijskim orkestrom HRT-a. Tom izvedbom završava današnja intrada. Urednik Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: senza voce.
1: Na početku emisije Senza voce slušamo orkestralnu glazbu iz opere Bogorodični nakit Ermana Wolfa Ferrarija. Dijelovi Pučka svečanost, Intermezzo, Serenada i Napuljski ples. Nastupaju Kristine Messiter flauta i orkestar Akademije St. Martin in the Fields. Dirigent je Sir Neville Mariner.

Čuli smo orkestralnu glazbu iz opere Bogorodični nakit Ermana Wolfa Ferrarija. Nastupili su flautistica Christine Messiter i orkestar Akademije St. Martin in the Fields. Dirigirao je Sir Neville Mariner. Za kraj uvertira Belfagor Otorina Respighija. Filharmonijski orkestar BBC-a i maestro Sir Edward Downes.

Skladbu Daisies Sergeja Rahmanjinova izveli su violinist Aleksandar Setkovecki i pijanistica Olga Sitkovecki. Vals fantazije Mihajla Ivanovića Glinke izvodi Detroitski simfonijski orkestar, dirigira Neme Jervi.

Detroitski simfonijski orkestar koji je ravno Nemejervi izveo je vals Fantaziji Mihajla Ivanovića Glinke. Na kraju slušamo Barkarolu u F-molu iz dvije skladbe za klavir Antona Rubinštajna i Leslija Howarda.

Gitarist David Tannenbaum, Teodor Aljkaši, William Winant, Scott Evans i Joel Davel izveli su Harp Suite Lua Harrisona. U nastavku slijedi dijelo Estampe Claude Debussy-a sa stavcima Pagode, Večer u Granadi i Vrtovi na kiši.

Flautist Matej Župan, simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije i dirigent David De Villiers izveli su koncert za flautu u D-duru Karla Reinekea. U nastavku slijedi djelo jednog od najpoznatijih bugarskih skladatelja, Pančo Vladigerova. Slušamo akvarele za klarinet i klavir.